Jeg skal lige tak, tak, du lægger kig hjem, kan. Der er en tak, der lægger kig hjem, fik det, så du mærker, der er ikke mere fjælde, der er en død. Bueno, Juvenil, hola bien, como le estaba diciendo, Mapiche Simón, yo he sido invitado para conversar, contarle un poco desde Mapuche, Shakiswan, del pensamiento.